0: Bolinjo Kurinjo.
1: Bolinjo Kurinjo.
0: Samo daj lovu i šibri kolibri. Bolinjo Kurinjo.
1: Bolinjo Kurinjo.
0: Puni smo ko Messi i Ronaldinho.
2: Bolinjo Kurinjo.

0: fondo Vigenia, sirotinjo.
1: Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo.